كلهم كوريا جنوب الافريقي شارك بالله بول كلمة تنجي بولا هيتي كون تري من هاف ترين اس ميل تري كوري كون تري دي بولا تلان غاري ماتشا جيلا ميدو غا كاري ولا تيتين فلورا دي بولا كوري ني فاميتن اكسبيرينس بولا كونتوك هاف ميدان فور بينتي دي كاري غاري ماتشا جيلا كوري ماتي ابر كون تري غا ناتو الا فيريا تري وانن ديا كول دينس جي بولا اني كلي بي ابر نوي فاتون دفاع كون فوكسن كوري فون بولا سكوتلاند كون تري غا تاغ ام ها ميدان سكو ساري ماتي كون تري دي بولا كوري فون والا كوري فون بولا ما بولا بار ويتن فاول كون ريفري ماتي فون بي غار ميت فاو هاف كوليف سكوتلاند ماتي ايلاند سونغان كوري Scotland game in half the ring tangkuling etre Ferguson bola tanga sari mati en kulun tre ka half gaan ka bedding hai sab en Henley Henley kuria ne ka sari mati din bola tanga kuria de vetu ma sai kurani Henry Henry metron horasko din bola armati ronga var carrying at lang ji half bedding hai sab kuria jab ji Henley en Henley kuria de bola penalty ma Scotland kulun tre faga jehila Robertson faga jehila bun heti kulun tre deona faga heti kulun tre down terega Robertson kuria fon wala bola de rota ko sperui ബോൾക്കുമത്തിൽ ജോ ഹൈറ്റിക് ജോ കീപ്പർ ജസാൽ കീപ്പർ ബോൾ കുളിമോ ഏരിയ അത്രയും മണ്ണുമണ് കൂടിയ മേനെ ബോൾ ഓഫ് വളമോ ആസ് ഡി ഏരിയ ബേരൻ നിക്മൽ ഓഫ് ഏരിയ ബേരും കൂടിയ ബോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്ലാഫ് അരുമത്തിൻ കൂടിയ ദീഫി പ്രൊവിഡൻസ് സെൻസാ കാലത്ത് അരുമത്തി റോങ്ങാ ക്യാരി മീൻ മെതിർ ബ്രാസ് ക്യാരി പ്രൊവിഡൻസ് ഫാസ് ജീല മാബഡ് ഫാത്ത് ദിൻ ബോൾ അത്ലാൻ കൂടിയ മിതിനെ ബെൽഗ്രേഡ് എയ്ഡ് എയ്ഡ് സെൻസാ കാലത്ത് മാലും Scotland half three of Atlanta Korea and Asana Kasfatun di Fim Faro, Sensa Kadam Belgrade, and a Sensa Kadam Huras on a foreign Del Croix, Del Croix Korea Dim Roll of Providence, Samedini Arimati, Rakan Hamed, a penalty and another double penalty and goal there, carry a Burkul, three down to the Red Tuni, Bore the Buni area, three and keeper, Bore Masekuri, period, keeper Arimati, Elibol Atlag and Scotland Kuntri, and half Medas and Bore and Arimati Korea and Sensa Kadaramako, Medu Makari, Jira Medu Huras of Korea Dimbo, Haiti half three, Scotland Kuntri and Casdimbol Atlan Korea, the Masako and Robertson Penalty and Agadim Bole, Miri, number Kuntria, Shaklan Mifarje Bole, the other school, Arimati in the Ebera, Corner Cabero again Midi. Haiti has been for certain Nagadin ball penalty at the goal there at the name Masekuri, period, Vetuni Bolaji. Leaf a corner, Scotland Libe, Timman a corner, Mitch Hatter on a corner. Penalty at Terega, a ball, Tim Hatter couldn't track Scotland. Haiti penalty at Terega, Ferguson Nagadin. Ferguson, corner Nagadin. Nagadin corner, penalty at the end goal like a Tangle Fahato, Scotland Kuntri, Bolbu J, and Haiti Kuntri in the Fakofa, Bolef and Korea, mainly Medruba carrying as well as Providence Moon and Kari Jasafa Bori Kuntri, Sharkless and from Scotland Kuntri, a foul Kuri, Sharkland Kuri foul that will again Jiho. Providence Bolef. Dangle Mutere again, Ariadali. Haiti, Jim Kuria Fono, Ascent Sakari, Midini, Belgrade, Ascent Sakari, Madamana Kuria, Scotland, half Terran Kuria, Gila, Fanafara, Arimati, Kuria, Del Croisa, Abmedas, and Bala Feneca, Ascent Sakari, Madrona Carifato, Aida Midini, Aid Kuria, Dini, Arimati, Kuria, Dangle Kuria, Ball Control, Experience, Armati Ronga, Varakari, Metre, Armati Ronga, Kari, Abmedas, and Gila. Tangle Fata on a cast deep with Del Croix and a back of Fata Aiden, Aid Korea Del Grade, and Midinis and Sakal Carry. Real ball control, Kulang, and Sinsaka Trevadilla from Scotland half the regular Armating and a cast Korea Del Croix and a Korea Dimbol Atlan Korea Medevetam a second experience penetrated at Manakur Maturi, Kuntakan to our penetrated and Nagadin Jibol go there to the Fenugia penetrated a bear, Mirkas, Bol Diego to Goose, Bearwi, Scotland penetrated the man leafing at Lumet, Scotland. Haiti, Egar number Kuntria, Deeds and Badlu, Kulimikunani. Haiti, Kuntria, Deeds and Fabi, and Badlu, Kashmiri, Egar number Kashmiri Kulimir. Kulum Fasag, Haiti Kuntri, Bonukuri, Scotland, half the final, Providence, and Gary Fenuji for the Scotland Kuntri, at left, if you can on the

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهنج تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانج إباميهن وكي بردقن فاهشيم.
1: ಮೇ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ತಿಹ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇಝಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: ಹಮಕಷವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದಿವಿ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗ ಕುಳಿವರ ಕಮಶಾಯಿ ಹಮಕಷವರುಂ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತ ರುಜು ನುಖರವಾನೆ ಖಮ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ಹೀ ಕುಳೈಹಿಯೇ
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: فَهِ رَسْوَنْتَ حَقُّوَنْتَ اللَّهُ مَتْوِرِوِ وَدِگِنْ فِي إِكَلَانْگِ مِنْوِي إِلَٰهَ كُنْوِي إِي مَا وِگِنْوَا عَرْشُوْگِ وِرِي رَسْكَلَانْگِي

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهن كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرمون هو داغن بكمك.
1: ಮೇ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಳೆ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب امید گمی فی داور نما دارن اراد کرو یا افی داور کای کی بدل کل مگ امید گو کیلا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಾಡಸವಿ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಇರತ್ತಕ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗದ್ವಿ ಹೈಕಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹೈ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بیفنس ورن اوفا ویرکا منگے دمون فگو سننگے مولین آ پروگرام اگینس دن مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فگو سننا می پروگرام گا الگن می گینس دنی اسید سابق لیو وا فا وا فگو سننا می فوتگے دیوہ ترجمہ می فوی دیوہ با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس دنی فگو سننا گے ہیو ون با گا ہیمنی رو دیا گولن ہری معلومات ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್. ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.